Pribun penjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancenipun wonten ing ngarsa penjenengan badhe katuraken dialog budaya pendopo.